0: are chaher se rayo kor yo se lo yo are le gar bu kala tem yo se lo ko are tamado jama pem den si lo ko are ni ya de la ma ja le da ko are chaher se le lan zom li go da se eko tama kali la ta kuma la da ko are ata ke sar ka te go go se lo ko are ta enzo menzo yela la da ko are le ke sar da la se ju me mu ko are da re re to du re re da mu ko are ta ja ngu pa la se le me mu ko are ta na li pe du sa li da mu ko are
1: Dinamika, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo,